nokufira pano pakuva iwe mazizi mumwe namumwe vatanga kuchema zvosere ichipita patakakurira musizi zviri nani kufira muranda nokufira pano pakuva iwe mazizi